جان جن کے پوچھو بلا جان جن کے جینے امو جان جن کے جانے تھی جان جن کے انہیں نرن جان جن